Sridipnara Bhagwan Kije, și Swami Maheshwarananda Ji Gurudeva Kije, și Mirabai Ji Kije.